0: The Communards heter gruppen Don't Leave Me This Way. Heter låten här i Vaken med P3 och P4. Klockan har blivit 17:30 nu, hörrni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratar med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Reporter Kristin Odén och Helena Björk. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. En av dem, en ung man, blev knivhuggen i ryggen och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Och ingen person har blivit gripen. För 11:e natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt berättade amerikanska krigsministern Pete Hegseth igår kväll vad kriget hittills kostat USA. Och notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Länderna skulle ordna en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit på fredag. Och det här beslutet kom efter att USAs president Donald Trump meddelade om 50% tullar på ett antal kanadensiska varor. Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan. I Venezuela ska processen för att införa demokrati inledas den 1 augusti med ett samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
6: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado.
7: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff

0: i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Saxofonisten Plas Johnson har avlidit, det rapporterar flera amerikanska medier.

0: Han var mest känd för intro till Rosa Pantern som enligt honom själv bara behövde 2 tagningar för att sätta. Och han spelade även in flera låtar med bland annat Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Platz Johnson blev 94 år gammal. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Och temperaturen ligger på från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Och det här var Ekot i studion Gustava Söder.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Gustava. Och idag den 22 juli så är det ett speciellt datum. Det är idag ett minnesprogram i Oslo för att uppmärksamma att det har gått 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Louvren öppnar Apollo-galleriet igen efter den där stora stölden i oktober förra året då rånare kom över bland annat tiaror, halsband och örhängen till ett värde av cirka 1 miljard kronor. Idag har det också gått 1 år sedan sångaren Ozzy Osbourne gick bort. I hans hemstad Birmingham firar man idag Ozzy Day i hans minne. Och Patti Smith är i Sverige ikväll, så gör hon en konsert i Stockholm. Och Magdalena och Madeleine har namnsdag. Stort grattis till er. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Och just nu är deras ledare Eva-Lisa Svensson i Finland på en stor nordisk folkdansstämma tillsammans med fyra ungdomar från föreningen. God morgon Eva-Lisa.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni befinner er i Finland. Vill du berätta kort vad ni gör på den här stämman?
1: Vi träffas ungdomar från hela Norden, alla de nordiska länderna är här, barn och ungdomar. Och vi dansar tillsammans, slöjdar lite faktiskt också. Och vi får träna på de andra ländernas danser och lära ut våra egna.
0: Och intresset för folkdans har ju ökat bland unga. Hur märker ni av det här?
1: Alltså vi tycker att det märks ett generellt ökat intresse i alla åldrar för folkdans och folkmusik och så. Och det är säkert många andra föreningar som inte känner igen sig i det. Vi i Skövde Folkdansgille fick till exempel flera nya medlemmar förra året. De har gett ett jättebra lyft till vår förening. Och då var det några stycken av dem som var mellan 16 och 26 år. Vilket vi tycker är otroligt roligt.
0: Ja, och förhoppningsvis så kommer den här utvecklingen att fortsätta och att fler hittar till folkdansen. Men ser du några utmaningar och kan det bli svårt att få ungdomarna att fortsätta dansa? Det är ju så mycket distraktioner där ute för de yngre numera.
1: Ja, det är väl just det som är utmaningen och slåss mot allt annat som finns att göra. Men det är väl liksom att om man har kul tillsammans och liksom är nyfiken på dem och utvecklas tillsammans och man hittar utmaningar som man kan märka att man lär sig något nytt hela tiden. En period till exempel när vi var lite få ungdomar i vårt lag då, så tog vi till att åka till andra ungdomslag och dansa med dem. Vi har ganska nära till Göteborg till exempel, så vi passar på att åka ner till dem, de är lite fler. Så man får den där känslan att hur det är när man dansar många tillsammans.
0: Är det lätt att komma igång med folkdans? Jag tänker om man som helt nybörjare, behöver man kunna danssteg sen innan så att säga? Eller är det lätt att lära sig? Jag förstår att det är en konstform, men jag tänker, är det lätt att ta steget?
1: Ja, jag tycker faktiskt att det är det. Jag tycker att folkdansen är en sån fantastisk

0: Och det är inte svårt att börja, det är det verkligen inte.
1: Inspirerande, Eva-Lisa. Stort tack för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken. Och lycka till på den här stora nordiska folkdansstämman som ni just nu befinner er på.
0: Tack så mycket.

0: Åh, vilket sväng. Gud, vad på gott humör man blev av det där. Spöket i köket heter gruppen och låten heter Brostugan. Gud, vad härligt. Senare idag, hörrni, så är det dags för Sommar i P1. Och idag är det ett lite speciellt avsnitt för att det är lyssnarens sommarvärld som det är dags för.
1: Sommar i P1.
2: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Armerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i mitt sommar.
1: Idag klockan 13 eller när du vill.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation.

0: som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst två personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO och hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga.
1: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
2: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybridkrigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
3: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda eller man kan visa på sociala medier eller på något annat sätt att här finns en förmåga och då kanske man uppnår samma effekt.
2: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
0: Reporter Margareta Svensson. Ukrainas militärchef Oleksandr Syrsky byts ut, uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot den tidigare försvarsministern Fedorov som petades. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelat att 50% tullar på ett antal kanadensiska varor ska komma. Länderna skulle haft en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit nu på fredag. Intresset för företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
4: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
5: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
4: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
0: Säger professor Martin Karlsson Wall på Handelshögskolan och reporter här Viktor Jensen. Och i studion står denna morgon Gunilla Hansen-Bering.

0: Lyckligare nu med Linnea Henriksson när klockan har blivit ungefär 10 minuter över 6 och Adam Larsson, vi närmar oss ju riksdags-, kommun- och regionval. 13 september går vi till valurnorna. Och Moderaterna i Lindesberg, de går till val på att säga nej till fler vindkraftsetableringar i kommunen.
1: Ja, de tycker att kommunen tagit sitt ansvar när de då redan gett tillstånd för totalt 18 verk i kommun, varav 3 nu är på plats. Kristdemokraterna, de håller med Moderaterna i det här resonemanget, men Sverigedemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende, de har hela tiden röstat nej till etablering av vindkraft i kommun. Och det här är ju en fråga som allt som oftast splittrar folk och partier. Det är sällan alla överens, och så även här för Centerpartiet. De vill inte stänga dörren för fler verk. De tycker, kan tänka sig framtida etableringar, framförallt då vid industrier eller vägar till exempel, där det då redan finns ett buller.
0: Mm. Fotbolls-VM gick ju mål i söndags, då pratade vi här fotboll. Då kan man tänka att nu när det är slut, då pratar vi inte mer fotboll i den här kanalen. Men det stämmer inte, vi fortsätter med det ämnet. Det är nämligen så att Freja Olofsson från Örebro, hon lämnar nu Madrid CFF efter 2 säsonger, berättade om sina sociala medier.
1: Ja, så här, hon tackar för tiden men säger också att den här tiden i klubben inte blev riktigt som hon hade önskat sig, med tanke då på framförallt att hon hade sin andra korsbandsskada, och den här kom precis i början av sin tid i klubben, och då blir det såklart en svårt att komma in där, kan man tänka sig.

0: Be by you, sjunger Luke Combs.
1: P4 Örebro.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det här begreppet sommarkatt, alltså att man skaffar en katt över sommaren för att sen bara överge den. Ja, det är en myt. Katter, de överges på ett eller annat sätt. De är i behov av hjälp året runt. Och just nu så har Örebro Katthem ovanligt mycket att stå i, ja, det berättar Ulrika Pettersson som är engagerad i just Örebro Katthem.
3: Nej, men även med våra mått mätt så har det varit mycket sista månaderna. Vi har fått ta emot två stora grupper katter med stora utmaningar för oss.
4: Hur ovanligt är det att ni får så här många katter på ändå kort tid?
3: Ja, men det är inte direkt ovanligt. Nu kom det två stora grupper inom en ganska kort tidsrymd och det tär mycket på våra resurser. Vi har inte obegränsat med resurser. Framförallt inte ekonomiskt, men också med jourhem, med liksom plats. Så det har varit tufft med de här två grupperna. Och det är också två kattgrupper som det har handlat om skygga katter. Katter som aldrig varit hos veterinär, utan det innebär väldigt mycket jobb. Vi får liksom maximera de resurser och den kunskap vi har.
4: Och ni är ju en helt ideell verksamhet. Klarar ni av den här mängden hemlösa katter i en omgång så här?
3: Ja, vi ställer den frågan till oss själva ganska ofta, liksom, hur fixar vi det här? Men vi är helt ideella och vi gör det här på våran fritid. Och vi lever till stor del av våra fantastiska gåvogivare. Vi hade ju ett inlägg igår på Facebook och vi har fått in bra med pengar och vi är så tacksamma. Jag hoppas alla förstår som skänker pengar till oss att det är de som möjliggör det här arbetet som vi gör.
4: Mm. Och det är ju mycket arbete som kvarstår, som du sa, flera av de här honorna som ni har fått in nu är dräktiga och det innebär ju kattungar. Även om kanske då, som du säger, inte alla överlever, så är det fortfarande många katter. Hur ser de här katternas framtid ut nu de kommande veckorna?
3: Nu har vi, om vi tar den här senaste kolonin, så har vi varit ganska rappa. Vi är ganska snabba på att få iväg dem för kastrering. Här behöver man ju inte vänta in några ägare och så där. Det finns inga ägare. Det är herrelösa katter. Utan snabbt in under kastreringskniven och då får man också en genomlysning på skicket. Det är alltid någon eller några som har frakturerade tänder och andra problem, det kan vara tumörer och annat. Vi många av de här katterna finns redan nu att adoptera, finns nere i lokalen på Sockengatan i Örebro, klara för adoption. Så vi har varit ganska rappa och det ser bra ut. De börjar bli gosiga och tillitsfulla och kattungarna som vi har nu mår fint. Det ser bra ut.
0: Och Louise Gustafsson var det som intervjuade.

0: La Bamba med Los Lobos. Lite fotbollskänsla över den låten, eller hur? Och då passar väl med en liten nyhet från fotbollsvärlden just. För trots att det blev förlust i finalen mot Spanien så kan Lionel Messi glädjas åt att han satte 3 nya rekord under mästerskapet. Messi är numera den spelaren som har flest VM-segrar, 23 stycken. Han är även den som har gjort mål i flest VM-matcher i följd, hela 9 stycken. Och så har han dessutom flest mål från utanför straffområdet, alltså sådana långskott som går in i mål. Argentinaren får däremot se sig besegrad när det gäller flest VM-mål genom tiderna, för det är ju fransmannen Kylian Mbappé som har det då. Han låg ett mål bakom just Messi inför mästerskapet. Men när VM färdigspelat då har han alltså gått om honom med den som har gjort mest VM-mål någonsin i sina 22 fullträffar. Ett mer än vad Messi har.
1: Känner du att det är något som saknas i din omgivning?
2: Det finns ju inga parkeringsplatser på stan förutom parkeringshus där folk inte vill åka in.
1: Eller har du kanske en fråga som ligger dig extra varmt om hjärtat?
3: Det ska inte vara någon skillnad på en person som har en utländsk bakgrund och någon som är etnisk svensk.
1: Ja, inför valet i höst vill vi höra om vad som är viktigt för just dig. Så hör av dig.
4: Vår omsorg

0: medier. Det säger Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST.
1: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
0: Det franska parlamentet röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och från och med den 1 september tvingas alla plattformar att neka unga användare och de får 4 månader på sig att radera redan existerande konton. Frankrike är det första EU-landet som inför en sån här lag. För 11:e natten i rad har USA genomfört attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget hittills kostat 364 miljarder kronor. Nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder i extra tillskott av den amerikanska kongressen.
2: Och det var Ekot på en minut och nu

0: Hörken i norr till Oshammar i söder, från Åtorp i väst till Fällingsbro i öst. Men för att bli ännu bättre på det här behöver vi din hjälp. Tipsa oss om stora som små saker som händer där just du bor. Är vattennivån i sjön på tok för lågt, missköter sig kommun eller har du varit med om något udda? Ja, allt möjligt kan faktiskt vara av intresse för oss.
1: Ja, och om du till exempel befinner dig i Nora den här eftermiddagen och tänker att ja, jag har ett jättebra tips. Ja, men då finns ju Alice Tande på plats. Tjenare Alice!
2: Hej Louise och du som lyssnar.
1: Dig kan man hitta ifall det är så att man har något tips som man tycker att vi ska bevaka eller titta lite närmare på. Du har spanat lite där på torget.
2: Ja, jag har bråkat till och med, Louise.
1: Oj!
2: Alltså, jag skulle lyckas parkera och så ska man ju alltid ha så många olika appar. Och jag började till och med så att jag började fråga några, kan ni hjälpa mig? Och kände mig väldigt gammal när de berättade hur man skulle så smsa någon, något nummer, någonting och sådär. Jag är på lite dåligt humör, så att om du är i Nora och du hör det här, kom gärna till torget och prata med mig så blir jag på lite bättre humör.
1: Alltså jag är ledsen alltså, men du låter ju lite som en boomer.
2: Jag låter verkligen som en boomer. Och jag skulle kanske snarare kalla mig en Gen Z. Men jag lever inte upp till det idag.
1: Nej, jag är också millennial, så att du kan ju... Välkommen till klubben, säger jag helt enkelt.
2: Au.
1: Vi ska få reda på lite vad kvällspasset tänker syssla med ikväll.
3: Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram i kvällspasset igår. Vi fick bland annat höra om Katarinas lilla gröna stenelefant som följt med i väskan i över 20 år för att ge tur. Hampus resväska som skulle till San Francisco

0: och så Emelies familjesemester där bagageluckan flög upp och trosor och BH spreds över hela vägen. Ni ringde in med så många roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara måste fortsätta ikväll. Har du en semesterpackningshistoria, den stora missen, något du alltid måste ha med dig eller packningen du aldrig glömmer, ja men ring mig då 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20.
1: Ja, det är alltså kvällspassets plan för den här dagen och jag ska också prata med SMHI och Johan Lundberg. Vad är vädrets plan för den här kvällen?
2: Ja, vi har ju lite skurar över Örebro just nu, en och annan, och de kommer så småningom ge med sig och solen kan kika fram mer och mer här under kvällen, men det varvas också med en hel del moln och ja, natten blir lite både klart och molnigt, så det är lite blandat här.
1: Mm. Vi har haft en ganska sval dag idag jämfört med de senaste veckorna. Vad händer med temperaturen under natten och imorgon?
2: Ja, den fortsätter ju falla här under natten, så vi kanske lägger oss omkring 10 grader på många håll här under natten, eller 10 till 13, 14 grader. Så det är ganska så blygsamma natttemperaturer som väntas här. Och sen framåt morgondagen ska vi ändå stiga över de här heliga 20 graderna. Så mellan 20 till 23 blir det nog imorgon och dessutom en hel del sol och ett annat stackmål på himlen.
1: Så idag var en ganska tillfällig svacka helt enkelt?
2: Ja, men det kan man säga ändå, för även fredagen ser ändå ut att bjuda på en hel del både sol och dryga 20 grader. Så det kan man nog påstå.
1: Bra, vi tackar för det!
2: Tack så mycket!

Mystical Magical Benson Boone. Peter Marklund här. Händerna mot himlen.

0: Vi ska bli uppdaterade om senaste nytt i landet och världen, bland annat om knäckebrödskonflikten.
1: Dags för Ekot kvart i fem. Djupa sår i Norge 15 år efter terrorattentaten 22 juli. Regeringsprotesterna sprider sig över Indien. Vår korrespondent är med direkt. Fästingsmittan TBE ökar i Sverige. Vi hör att Pokémon-korten har blivit hett stöldgods. Det är rubrikerna. Marianne Aslov i studion. Först om den förödande branden i Drammen i Norge. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom branden som bröt ut i fredags. Det säger polisen efter förhör med en misstänkt enligt tidningen Världens Gang. Polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att det fortfarande är oklart vad som startade branden. Runt 100 bostäder förstördes och över 400 invånare fick evakueras i Drammen. Idag är det precis 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Och ett attentat skulle kunna inträffa igen. Det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
2: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk, det vill sätta en stopper för detta. Men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge siden det. Så det är en

0: men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
1: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utöja har traumatiserat Norge, men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Scheveland från

0: attentatet på Utøya.
1: Vi håller på å tape den kampen om et anstendig ordskifte, spesielt på sosiale medier, hvor man ofte sier ting man ellers ikke ville sagt ansikt til ansikt. Og da er det så viktig at vi fremdeles husker på at ord betyr noe, at ord kan føre til handlinger, og det så vi at de gjorde den ytterste konsekvensen da i 2011.
0: För de som överlevde attentatet eller förlorade barn och andra anhöriga är det inte över fast det har gått 15 år. Det säger Merete Stamneshagen från stödföreningen efter 22 juli.
2: Det är många som sliter selv efter 15 år. Noen klarar inte att jobba fullställning. Många har inte klart att fullföra studierna sina. Så det är väldigt olikt och det är ett stort behov för hjälp.
0: Mona Hambreus i Oslo.
3: Vidare till Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Idag har manifestationer hållits på flera platser i landet. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi. Naila, vad säger de som du har träffat där?
4: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärminister Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
5: If you're not able to

0: som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kackerlackor, eftersom de här kallar sig för kackerlackspartiet, och också svordomar mot regeringen.
1: Det verkar som att det finns alltså en mycket stark vilja att protestera mot regeringen.
0: Ja, det måste jag nog säga att det håller jag verkligen med om. Det finns det. Det fanns en otrolig ilska, men också en samarbetsvilja och en beslutsamhet. Alla sprang runt och hjälpte varandra, delade ut mat och vatten och bananer och fläktade varandra med vad en som än fanns. Men ja, det finns en stor ilska över det som hände i måndags, över de våldsamheter, sammandrabbningarna med polisen och det som demonstranterna de menar var, det var övervåld från polisens sida. Och att det här tänker man inte acceptera.
1: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
0: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
1: Hur svarar regeringen på protesterna?
0: Ja, men idag är faktiskt första dagen

0: sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
1: Jag tror att man kan utgå från att TB kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TB, då kan man vaccinera sig. Och även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar. Och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast. Vissa får i princip inga symptom alls, andra kan få lite mer influensaliknande sjukdom med en jobbig huvudvärk. Och hos en liten del så blir det dessutom då en neurologisk sjukdom med kraftig huvudvärk och man kan bli personlighetsförändrad och få skakningar. Kanske till och med bli medvetslös och i allra värsta fall dö, men det är ovanligt.
2: Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten, reporter Hashi.

0: samtal.
1: Reportrar Victoria Scott och Nils Syve. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det var i januari som han byggde en sprängladdning och placerade den vid en gymnasieskola. Den var inslagen i rött julpapper och byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan enligt åtalet, rapporterar SVT Dalarna. Mannen ska också ha tillverkat vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Han döms för bland annat mordförsök och vapenbrott. Natten till idag attackerade Ukraina två logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det är den andra attacken på bara några dagar.
2: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som för

0: nu ikväll blir det mycket moln över hela landet och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland en del regn. Imorgon sen får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt. Över Norrbottens län först sol, på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
1: Ja, här i Örebro län så har vi fortfarande lite regnskurar som hänger över länet. Men det ska bli mer och mer uppehåll och lite halvklart under kvällen. Sådär. Sen imorgon då är solen tillbaka igen. 20-23 grader får vi då.

0: Kerstin Ljungström sjunger om saker vi inte har. Saltvatten pratar vi om då. Det här är ju ett län utan havskust, något jag sörjer dagligen på sommaren. Vi ska få en trafikuppdatering. Rickard Jernberg, hur ser det ut på länets vägar?
1: Ja, något man inte behöver sörja det är trafikläget. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik för närvarande. Tipsa gör du på 020 999 444.
0: Skönt, det är ju faktiskt bättre med inga trafikolyckor än havsvatten.
2: Är det?
1: Ja.
0: Ja, nu lät båda ni helt så här, ja, kanske. Vi är glada så länge det är lugnt på vägarna i alla fall. Det var det jag försökte få fram. Karina, du håller ju nyhetsgollen för oss nu på eftermiddagen. Mm. Hur ser det ut?
2: Ja, men jag tycker att det är lite för lite positiva nyheter. Så jag tycker att vi börjar med det. Mm. Konflikten mellan ICA och Barilla är löst.
0: Det tycker
2: Vad
0: jag också
2: handlar
0: är toppen.
2: Det om, säger folk? Ja, men Barilla...

0: Dels är det ett pastaföretag, men de äger också Vasabröd. Mm. Många har säkert saknat en del sorter på hyllorna i affären. Nu är de på väg tillbaka, kan vi ju lugna alla våra lyssnare med. Vad konflikten har handlat om, det vill ingen avslöja, men nu är den i alla fall löst, så det är bra.
1: Mm. Det är också spännande att typ hela landet pratar om en konflikt som har varit märkbar för gemene man, men som inte någon vet vad det egentligen är.
0: Nej. Nej, men det är klart. Det har ju ekat tomt eller har fyllts på med andra varor. Så att, men jag tror att många har saknat vissa
1: varor.
0: Ja.
1: Mm. Det tror jag också. Sen så berättar vi ju idag i P4 Örebro att det är flera kommuner i hela landet som ser över sina rutiner. Det här efter en rapportering från P4 Västmanland. Det handlar om ett avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen använt sig av ett falskt intyg. Och här har vi då bland annat Degerfors som är en av de här kommunerna.
0: Ja, de agerar nu och kommer... Dels så kommer de vid alla nyanställningar dubbelkolla alla intyg med Socialstyrelsen, äktighetskontroll. Men även alla intyg som de redan har fått in, alltså på redan anställda, kommer de att skicka till Socialstyrelsen för att kolla att de stämmer.
1: Mm. Ibland när det kommer sådana här saker kan jag tänka, varför har man inte gjort det innan?
0: Kan man undra.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky, hör du i P4 Örebro. Eftermiddagsprogrammet här med mig, Louise Gustafsson och Alice Tande som befinner sig i Nora den här eftermiddagen. Ett ganska regnigt sådant, men det var ju inte tänkt att du skulle vara där överhuvudtaget idag.
1: Nej, idag är jag kvällsreporter. Så då sitter man oftast inne på redaktionen större delen av dagen. Men sen så var det en annan kollega, vad ska vi säga för namn?
0: Vi kan kalla honom Johan.
1: Vi kan kalla honom Johan i det här fallet då. Som kanske inte kollade hur mycket batteri det var kvar i en av våra eldrivna bilar. Mm. Så att han åkte iväg. Men sen så fick då vi på redaktionen ett samtal och då hade bilen dött. Och ja. Då fick jag hoppa in i en annan bil och åka och rädda vår kollega som vi i det här fallet då kan kalla Johan.
0: Mm. Det blev ju en viss stress på redaktionen här när vi insåg att vår stackars kollega hade hamnat i den här situationen. Han var ju på väg norrut i länet och insåg att nej, den här bilen kommer inte ta mig till norra länsdelen utan jag måste svänga av här i Nora. Och hur vi på olika sätt försökte samarbeta för att försöka förstå vars kan vi ladda den här bilen så att den på något sätt sen kan bli körd någonstans. Men nu har det löst sig.
1: Ja, och det känns som att den här nyheten var ju ganska het ett tag precis när det kommit elbilar. Att det var, man fick höra om bilar som så stannat mitt på motorvägen för att ingen riktigt hade koll. Men det känns inte som att det är lika ofta nu som folk som man inte har kanske koll på hur länge man kan åka i sin bil eller var det finns några elstationer. Men uppenbarligen hade vi på P4 Örebro inte helt lärt oss det ändå.
0: Nej, och vi ska väl inte lägga allting på vår kollega som vi kallar Johan i det här fallet. Utan det kan ju också varit så att laddaren inte suttit i bilen så att den inte ens var fulladdad när han skulle åka iväg. Men det är helt enkelt anledningen till att du, Alice, fick åka till ett regnigt Nora idag. Och du har gjort lite spaningar där ändå.
1: Ja, jag skulle verkligen känna att jag har fått känna av sommaren. Dels har jag precis sett en fiskmås som flagg förbi med en liten fisk i munnen.
0: What?
1: Alltså, jag blev väldigt glad.
0: Ja, okej. Okay. Ja, spaningen.
1: Jag känner generellt att jag ser fiskmåsar som äter typ så pommes frites.
0: Mm.
1: Eller rotar i papperskorgar. Men här åt den ändå en fisk. Och då blev jag väldigt glad. Sen så såg jag ett par som satt och åt

0: så man tar sig en tur ut på stan för att äta glass, men precis då ska det ju såklart börja regna.
1: Ungefär som i Örebro just nu, för det vräker ner på utsidan redaktionsfönstret. Men
0: ingen kan ju stoppa en glassugen.
1: Nej, verkligen inte. Jag vet precis hur det livet är. Okej, vad är spaning nummer tre?
0: Jag såg precis ett barn som sprang förbi som hade på sig sandaler med vita strumpor. Och strumporna hade blivit så grå, genomskinliga som de blir när man hör dem när det regnar.
1: Mm. Yes. Det är där dina topp tre. Topp tre spaningar i Nora.
0: Med Alice i Nora. Om någon har, om du som lyssnar har en... om du som lyssnar har mer sommarspaningar, så har du ju en, vi har nästan en kvart kvar som du kan skicka in dem till oss.
1: Absolut. Spring till torget i Nora, för där är Alice och vaktar en elbil som laddas.

körningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Vi ska få ekot på en minut. Det är tillsammans med Elias Svensson.
1: En 18-årig man har dömts till 13 års fängelse för att ha placerat en bomb vid en skola i Rättvik med avsikt att döda en skolanställd i januari i år, rapporterar SVT Dalarna. Bomben var gömd i ett

0: låten och det är fler som får fästingar på sig än tidigare.
1: Ja, det kan bero på värme. För att antalet fall av den fästingburna TBE-smittan ökar är enligt Folkhälsomyndigheten en effekt av klimatförändringarna. Då varmare klimat med tidigare vårar gynnar fästingarna. I Örebro län har hittills 12 fall av TBE konstaterats, vilket är många så här tidigt på säsongen. Från och med idag är rötmånaden officiellt här, men Marie-Louise Danielsson-Tam, professor i livsmedelshygien, anser inte att det är farligt.
2: Nej, det är den inte, utan det farligaste är ju okunniga, oförståndiga människor som låter maten stå framme i solen. De finns ju dessvärre året runt.
0: Vad är det vanligaste misstaget som gemene man gör med mat under just de här varmaste sommardagarna?
2: Att det är väldigt långt mellan livsmedelsaffären och bilen. Man glömmer alltså bort att ta med den här omtalade kylväskan med många kylklampar i, ända in i affären. Och i den lägger man allting som ligger i kyldisken.
1: Louise Gustafsson intervjuade. En man i 30-årsåldern har åtalats för Örebro tingsrätt misstänkt för bland annat grov misshandel. Han ska enligt åtalet ha misshandlat en man i Kopparberg i april i år. Bland annat genom både sparkar och slag i huvudet och strypgrepp så offret blev medvetslös. Den misstänkte nekar till brott. Det nya konstgräset på Kumla IP är försenat från fabriken och beräknas inte vara klart förrän i slutet av augusti, skriver Närkes Allehanda. Nu tvingas IFK Kumlas lag flytta sina matcher och träningar till andra planer, både i och utanför Kumla. Och ÖSK fotboll har fått en ny vd, det är vice vd Martin Matteusson som går in tillfälligt fram till att rekryteringen av en ordinarie vd är klar. Det var ju i början av juli som tidigare vd Emre Gürler lämnade uppdrag.